ne border for mo benya oye bi e wo Ghana no aye bi nsu amanone e enye chere hoy wo wo ejaba house adun kumasi prempre second street monfre 03220 26708 and 0277 104488 website www.ejaba